0: tere hommikust , Iris on ju teie ja täna on siis neljapäev ja 23. juuli . Mina olen Liisa Aadussoo ja veedan sinuga sellel mõnusal hommikul siin järgmised 3 tundi . Ja ülihea uudis on ju ka see , et ilm näitab lõpuks paranemise märke ja see on eriti hea uudis neile , kellel on see nädalavahetusel mõni tore plaan , sest et Eestis toimub ju suvel meeletult palju üritusi . Olen isegi kindlasti kuhugi minemas see nädalavahetus , mõtlen , et Lõuna-Eestisse avatud talude päevadele sel korral või noh , mis sel korral , ma üritan iga aasta seal ikka käia , aga et sel korral Lõuna-Eestisse , sest et iga aasta üritan ühe erineva siis Eesti piirkonna ette võtta . See aasta taaskord sinnakanti , aga toimub ju ka Võsu muutumine Eesti suvepealinnaks , sest et Võsu rannafestival tähistab oma 15. sünnipäeva ja aina kasvab ka see festival , et esimest korda on tegelikult sel aastal juba 2 suurt lava ja senisest täitsa avaram ala ning muidugi loodetakse siis ka rekordarvule külastajatele . Ja seal saab siis lisaks muusikale nautida näiteks iluala , tänavatoitu , kokteilipaare , isegi tätoveerimisstuudiot ning lasta oma riietele koha peal ka pikk personaalse tikandi teha , mis tundub küll väga selline uuenduslik ja tore asi , mida teha . Igatahes on , mida oodata ja nädalavahetus tuleb tõesti kirev ja värviline siin Eestimaal . Aga seniks , kuni seda siis ootame , et oleks kergem oodata , siis natukene head muusikat .
1: see on tuus .

0: ilm hakkab meil vaikselt paranemise märke näitama ja on lootust, et nädalavahetus tuleb juba natukene päikselisem kui siiani on olnud. Täna on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool siiski sajab veel hoo vihma ning võib olla ka äikest. Läänekaarest puhub tuul ka 2-7 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on valdavalt 16-21 graadi. Täpsemalt on hetkel Valgas ja Elvas 10, Otepääl Võrus 11 ning Viljandis 12, Narvas Jõhvis 13, Tallinnas Tartus, Pärnus ja Haapsalus 14 graadi sooja.
1: Kõik, mis on kuld, kiilgab just siin. Duo Gold.

täna on üks vägagi magus päev, sest et tähistatakse vaniljijäätise päeva. Magustoidu, mis on aastaid püsinud maailma ühe kõige populaarsema jäätise maitsena. No vaniljijäätis tõesti sobib peaaegu kõigega, olgu selleks uunakook, šokoladikook, marjaad, karamellikaste või lihtsalt krõbedad küpsised. Mina tegin just paar päeva tagasi brownikooki ja nüüd on seda loomulikult nii palju, sest et ma ise tegelikult väga palju kooki ei söö. Nüüd ma siis iga päev söön veidikene erinevate lisanditega, ostsin just turult maasikaid, millega süüa ja no vaniljijäätis on ju match made in heaven selle šokoladikoogiga. Ja kindlasti see on tänane menü. Aga vanilli ajalugu ulatub Mehikosse tegelikult, kus seda kasutati toitudes ja jookides juba sajandeid tagasi. Euroopasse tõid vanilli Hispaania maadeavastajad ning hiljem hakkasid siis prantslased seda lisama ka jäätisele. Ja nii sündiski klassikaline vanilli jäätis, mida me tänapäeval tunneme. Aga kui soovid näiteks tähistada kodustana, saab vanilli jäätis tegelikult valmistada ka ilma jäätise masinata. Vaja on lihtsalt rööskakoort, suhkurt, vanilli ekstrakti ja päris palju kannatust. Nii et kui suvesoe nüüd tõesti tagasi tuleb, siis on väga hea põhjus ennast selle mõnusa jäätisega premeerida. Ja kuna on tegelikult ka šokolaadi ja maapähkli või kombinatsioonipäev, siis seda annab ju väga edukalt vaniljijäätisesse segada ja saab veelgi mõnusama magustoidu. Ja võibolla preneerib siis ennast täna sünnipäeva puhul jäätisega Briti näitleja Daniel Radcliffe, kes on meile kõige paremini tuntud võlurpoiss Harry Potteri rolli järgi. Aga nüüd on see väike võlur juba 37-aastane. Nii et tõesti... Kiiresti kasvavad need lapsed. Ja ka näitleja Woody Harrelsonil on täna sünnipäev ning ka tuntud kitaristil Slashil. Nimepäevalised on meil täna Eestis Saida, Seida, Senta ja Siina. Palju õnne teile kõigile!

0: Kell on 7.31 ja aeg on vaadata üle värskemad uudised. Pärnus on võimuliit lagunenud. Koalitsiooni nõukogu koosolek lõppes tüliga ning linnapea Kristen Voltenberg lahkus poole arutelu pealt. Volikogu esimees Andrei Korobeinik teatas seejärel, et siinine koostöö sellisel kujul enam jätkuda ei saa. Poolte sõnul sai konflikt alguse eelseisvate riigikogu valimiste tõttu. Voltenbergi sõnul halvenesid suhted pärast seda, kui ta keelus kandideerimast Keskerakonna nimekirjas. Korobeiniku sõnul oli see osa varasemast kokkuleppest, mis oleks võimaldanud Voltenbergil linnapeana jätkata. Praegu jätkab Voltenberg linnapea ametis, aga samal ajal käivad juba läbirääkimised võimaliku uue koalitsiooni moodustamiseks. Opositsioonis olevad Isamaa ja Reformierakond on kinnitanud, et peavad eri osapooltega läbirääkimisi. Läti rahvuslik lennufirma Air Baltic on sügavas finantskriisis ning ettevõtet ähvardab makse jõuetus. Kui lennufirma ei suuda augusti lõpuks Lätile tagasi maksta 30 miljoni euro suurust laenu, võib Euroopa komisjon alustada uurimist võimaliku ebaseadusliku riigi abi üle. Läti otsib praegu ettevõttele strateegilist investorit, kuid kokkulepet veel ei ole. Air Balticu võimalik kadumine mõjutaks otseselt ka Eestit, sest et lennufirma teenindab mitmeid Tallinna jaoks olulisi otseliine. Tallinna lennujaama ja Kliimaministeeriumi sõnul on olemas varu plaanid lennuühenduse säilitamiseks, kuid mõneks ajaks väheneks sihtkohtade arv ning piletihinnad võivad tõusta. Eesti korvpallikoondislase Ger Gryse vastu alustatud siviilvaidlus jõuab Eesti kohtusse. Tartu maakohus võttis menetlusse hagi, millega nõutakse Gryselt ligi 200 000 euro tasumist. Vaidlus puudutab 2023. Aastal sõlmitud laenulepingut. Hageja väitel laenas ta Gryselt üle 110 000 euro, millest on tagasi makstud vaid osa. Esialgu keeldus maakohus hagi menetlemast leides, et Gryse alaline elukoht on Ameerika Ühendriikides, kuid ringkonna kohus tühistas selle otsuse ja saatis asja tagasi menetlusse. Samal ajal ootab Gryselt Ameerika Ühendriikides kriminaalmenetlus, kus teda süüdistatakse enam kui 2 miljoni dollari suuruses kelmuses. Esimene kohtuistung toimub 28. juulil. Vaatame üle ka temperatuurid Eesti linnades. Praegusel hetkel on siis Valgas 11, Võrus 12, Narvas, Rakveres, Otepääl 13 ja Tartus ning Tallinnas hetkel 14, Pärnus Haapsalus 15 graadi sooja.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Loomulikult Kanal 2.
3: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: kell on saanud 7:44 ja vaatame, mis toimub liikluses. Päris mitmed liikluspiirangud algavad täna. Näiteks Harju maakonnas Tallinna Narva teel Võerdlas Tallinna suunal tehakse 9 ühendi piirde tõid. Töölõigus on üks sõidurada kitsendatud. Rapla maakonnas Ülejõe Ridaküla teel Ridaküla raute ülesõit on siis hilisõhtul kella 11:30 kuni reede varahommikul kella 4 parandustöödeks suletud. Ja liiklejate ümbersõit on korraldatud Rapla kaudu. Valga maakonnas Lüllemäel Laatre Lüllemäe Hargla teel on teelõik kella 8 hommikul kuni kella 8 õhtul remondiks suletud. Liiklejate ümbersõit on korraldatud Koobassaare ja Rebase mõisa kaudu. Ning Jõgeva maakonnas Kuremaal Kuremaa Soomevere teel on teelõik seoses 35. Jõgeva trehvi toimumisega suletud. Liiklejatele on ümbersõit korraldatud Laiuse tee ja Tööstuse tee kaudu tänava kaudu. Tallinnas hetkel ummikutest ka natukene, nimelt Laagna tee alguses, Türnpuu tänaval on ummik, ummik ka Laikmaa tänaval ning Hipodroomi ristil.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

nüüd aga väike nipi ja meditsiininurk, sest et paljudel inimestel on harjumus võtta igapäevased ravimid sisse kohe pärast ärkamist enne hommikusööki, nii et see on kõik veel meeles, võtame sisse, siis ei unune. Aga spetsialistid nüüd hoiatavad, et tegelikult mõne ravimi puhul võib tühja kõhuga võtmine hoopis suurendada kõrvaltoimete riski. Näiteks võivad maolimaskest ärritada mittesteroidsed põletikuvastased ravimid, ehk siis need on täiesti tavalised valuvaigistid nagu ibuprofeen ja aspiriin. Ja eriti pikaajalisel kasutamisel võib siis suureneda ka maohaavandite ja seedetrakti verejooksu oht. Ning ka mitmed veresuhkurt alandavad ravimid, näiteks metformiin tähendab, võivad põhjustada siis kõrvaltoimeid vähem, kui neid võtta koos toiduga. Sama kehtib ka osade kortikosteroidide puhul, mis võivad samuti magu ärritada. Ning antibiootikumidega tuleb olla eriti tähelepanelik, sest nende puhul ei kehti ka üks reegel kõigile, vaid mis siis mõnda tuleb võtta enne sööki, mõnda peale söömist, mõnda söömise ajal ja seetõttu tuleb siis alati järgida konkreetse ravimi juhiseid. Ja ettevaatlik tegelikult tuleks olla ka mõndade vitamiinide ja ka rauapreparaatidega näiteks rasv lahustavad vitamiinid imenduvad paremini koostoiduga. Ja rauapreparaadid tean omast käest võivad tühja kõhuga põhjustada päris hullu iiveldust ja kõhuvalu. Nii et kõige olulisem tõesti on siis enne ravimi võtmist lugeda infolehte või siis küsida arstit või apteekrit ka, sest et ei ole nende ravimite puhul olemas sellist ühte universaalset reeglit, et tegelikult ja olenevalt ravimist tuleks seda erineval ajal võtta. Et jah, see võib muidugi jah, tekitada väikseid selliseid keerukusi, sest et kui neid kõik erineval ajal võtta, siis võib tihti meelest mõni minna, aga tõesti näiteks raua puhul küll soovitan, et ole enne söönud, sest et niigi raud on selline, võib tekitada veidi iiveldust, aga tühja kõhuga see on tekitada äitsahul. Nii et jah, see, et millal tablett võtta võib tegelikult olla päris et, sama oluline kui see, et millist ravimit üldse kasutada.

0: mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.
1: Kell on saanud 8. Tere hommikust kõigile, kes vahepeal liitunud on meiega. Ja mul on päris mure. Ma planeerin siin augustis ühte lühikest käiku Helsingisse, et oma tädile külla minna. Ja ausalt, ma pole seal ammu ringi liikunud. Kuidagi alati on niimoodi, et lähed sinna nagu asju ajama ja siis tuled tagasi. Et ma arvan, et see on selline naabrite värk, et kuidagi need Läti ja Helsingi satuvad teele ainult siis, kui on vaja kuhugi korraks minna kas kontserdile või ma ei tea, läbisõidule või külla kellegile või et kuidagi ei ole võtnud ammu seda aega, et avastada neid siis nagu lähiriike. Ja nüüd ma olen täitsa mure, et mida toredat siis teha oleks? Mida üldse tehakse Helsingis tänapäeval? Kus on tore? Ma leidsin ühe seafood boil koha, ehk siis mereanni need suured hunnikud, kus ma ei ole veel käinud. Ja ma tean, et Eestis on nüüd ka üks kuuma restoranis vist, aga see Helsingi oma on selline, selle nimi vist oli Holy Crab ja selle kohta ma olen näinud vähemalt igal pool sotsmeedias küll väga palju turundust. Ma tahakski teada, kas ainult turundus on hea või see on päriselt hea. Kui keegi teist käinud on, siis päriselt kiitke laitke. Te võite mul lauselt kirjutada kas või Instagrami @liisaadusso ja aidake inimene hädast välja. Nagu ma tahan teada, kas see oli väärt seda või see oli täiesti lihtsalt turundustrik. Ja üldse, kui kellegil on veel häid ideid Helsingi jaoks, siis kindlasti antke teada. Sest et jah, mina toon siin teile kindlasti välja päeva jooksul igasugused toredaid asju, mida Eestis teha saab, aga võt lähiriikidesse ma ise pole siin kiiganud ka siis, kui ma teile informatsiooni siin vahepeal otsin, nii et nüüd on vastutasuks siis palun mulle ka natuke abi. Aga vaatame meie vahepeal üle, kuidas meil ilmaga siin Eestis lood on. Täna siis tõesti on täna lõpuks ometi natukene parem jälle, nagu tegelikult juba ka heile õhtul oli natukene selgem ja ongi siis täna muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool siiski sajab veel hoo vihma ning võibolla ka äikest. Läänekarest puhub meile tuul 2-7 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 16-21 graadi. Hetkel täpsemalt on Otepääl Viljandis Kuressaares ja Rakveres 13 ning Tartus Raplas 14, Tallinnas, Haapsalus, Pärnus ja Narvas 15 graadi sooja.
0: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: kell on saanud 8:11 ja vaatame üle, mis toimub hetkel liikluses ja mõni liiklus teade on ka, sest täna algavad nii paljud siis liikluspiirangud. Harjumaakonnas Tallinna Narva teel võrdles Tallinna suunal tehakse 9:00 kella 1:00 piirde tõid ja töölõigus on üks sõidurada kitsendatud. Raplamaakonnas Ülejõe Ridaküla teel on Ridaküla raute ülesõit hilisõhtul kella 11:30 kuni reede vara hommikul kella 4:00 parandustöödeks suletud. Liiklejate ümbersõit on korraldatud Rapla kaudu. Valgamaakonnas Lüllemäel Laatre Lüllemäe Hargla teel on teelõik 8:00 hommikul 8:00 õhtul remondiks suletud. Liiklejate ümbersõit on korraldatud Koobassaare ja Rebase mõisa kaudu. Jõgeva maakonnas Kuremaal Kurema Soomevere teel on teelõik seis seoses 35. Jõgeva treffi toimumisega suletud. Liiklejate ümbersõit on korraldatud Laiuse tee ja Tööstuse tänava kaudu. Tallinnas hetkel ummikud Peterburi teel ning samuti on näha politseipatrulle Sikkupilli keskuse juures ja Kunderi tänaval. Ohutut liiklemist!
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold!

kell on 8.23. Ma leidsin nii toreda uudise praegu. Victoria Willig elab Hollywoodi unistust. Tõesti siis endine YouTube'i sisulooja jagas esimest korda oma kaadritaguseid hetki siis tööst Christopher Nolani uue suurfilmi The Odyssey juures. Willig kuulub siis Oscari võitest režissööri filmi järeltootmise meeskonda ning töötab montaaži osakonnas assistendina. Ta kirjeldas sotsiaalmeedias, et tema tööpäevad hõlmasid kõike alates filmimaterjalide ja kõvaketaste transportimisest, kuni võttepäevikute arhiveerimise ja kontori toimimise tagamiseni. Ja Villigi sõnul ei olnud selle seikluse parim osa mitte ainult see ülesannete nimekiri, vaid need inimesed tema ümber. Ta tänas oma meeskonda, kes õpetas talle palju ja sai tema jaoks just kui teiseks pereks. Nolani Odysseiad siis tõesti peetakse üheks 2026. Aasta oodatumaks filmiks ja selle peaosades mängivad Matt Damon, Tom Holland ja Anne Hathaway, aga ka palju teisi staare. Ja veel mõni aasta tagasi tunti siis eestlannast Villigit eelkõige hoopis populaarse YouTube'i sisuloojana. Aga ta on teinud nüüd läbi suure kannapöörde ja õppima asunud siis filmimontaaži Ameerika Filmi Instituudis. Ja nüüdseks ta on tõesti töötanud juba mitme Hollywoodi suurprojekti juures. Nii et tuult tiibadesse neiule ja loodan, et... et elu toob talle veel palju ägedaid projekte ja filme ja meie ootame kindlasti, et sellest väga palju kuulda.

0: kell on 8:35, vaatame üle värsked uudised. Läti rahvuslik lennufirma Air Baltic on sügavas finantskriisis ning ettevõtet ähvardab maksejõuetus. Kui lennufirma ei suuda augusti lõpuks Lätile tagasi maksta 30 miljoni euro suurust laenu, võib Euroopa komisjon alustada uurimist võimaliku ebaseadusliku riigi abi üle. Läti otsib praegu ettevõttele strateegilist investorit, kuid kokkulepet veel ei ole. Air Balticu võimalik kadumine mõjutaks otseselt ka Eestit, sest et lennufirma teenindab mitmeid Tallinna jaoks olulisi otseliine. Tallinna lennujaama ja kliimaministeeriumi sõnul on olemas varuplaanid lennuühenduse säilitamiseks, kuid mõneks ajaks väheneks sihtkohtade arv ning piletihinnad võivad tõusta. Eesti noorte tööturul on keerulised ajad, et noorte tööhõive langes tänavu 15 aasta madalaimale tasemele. Üheks põhjuseks peetakse teenindus- ja kaubandussektori aeglasemat taastumist pärast koronakriisi, sest just need valdkonnad on paljude noorte jaoks esimeseks töökohaks. Töötukassa sõnul muudab olukorra keerulisemaks ka majanduse ebakindlus, ettevõtted palkavad vähem ning eelistavad sageli varasema kogemusega töötajaid. See tekitab noortele nõiaringi. Töö leidmiseks on vaja kogemust, aga kogemust on vaja töö saamiseks. Ja eksperid rõhutavad, et esimene töökoht annab muidugi palju enamat kui lihtsalt palgas ja õpetab suhtlemist meeskonna tööd ja tööharjumusi. Ja mitmed ettevõtted, näiteks restoranid, näevadki noorte palkamist pigem investeeringuna tulevikku. Eesti korvpallikoondislase Gerg Riisa vastu algatatud siviilvaidlus jõuab Eestis kohtusse. Tartu maakohus võttis menetlusse hagi, millega nõutakse Riisalt ligi 200 000 euro tasumist. Vaidlus puudutab 2023. aastal sõlmitud laenulepingut. Hageja väitel laenas ta Riisale üle 110 000 euro, millest on tagasi makstud vaid osa. Esialgu keeldus maakohus hagi menetlemas, leides, et Riisa alaline elukoht on Ameerika Ühendriikides, kuid ringkonna kohus tühistas selle otsuse ja saatis asja tagasi menetlusse. Samal ajal ootab Riisat Ameerika Ühendriikides kriminaalmenetlus, kus teda süüdistatakse enam kui 2 miljoni dollari suuruses kelmuses. Esimene kohtuistung toimub 28. juulil. Vaatame üle ka temperatuurid. Praegusel hetkel siis Rakveres ja Põltsamaal 13, Kuressaares siis 14, Otepääl, Tallinnas, Tartus, Narvas 15 ning Pärnus 16 graadi sooja.
1: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.

Tartu Klassika Duo Gold .

0: koolinoortel on ju hetkel põnevad ajad, sest et varsti hakkab, noh, ma ei taha sellest veel rääkida, on juulikuu, aga kunagi kauges tulevikus algab järgmine kooliaasta. Ja kuigi põhikooli lõpetanud põhivastuvõtt on selleks aastaks läbi saanud, siis kõik õpilased ei olegi veel oma järgmist kooli leidnud. Haridus- ja teadusministeeriumi andmetel siis kinnitas õppekoha umbes 80% ehk siis ligi 12 000 noort, aga kooli kohta otsib endiselt ligi 2750 põhikooli lõpetanud. Ja samal ajal on üle Eesti gümnaasiumites ja kutseõppeasutustes siis saadaval veel ligi 4000 vaba õppekohta. Aga kuigi haridusministeeriumi sõnul on selline olukord tavapärane, sest et paljud noored kandideerivadki korraga mitmesse kooli ning vabastavad hiljem kohad, mida nad ise siis kasutama ei hakka, siis see lisa vastuvõtt siis kestab augusti lõpuni ja selle aja jooksul tavaliselt need suuremal osal need vabadest kohtadest ka täituvad. Aga Tallinnas on olukord natukene keerulisem ja linnavalitsuse hinnangul ei pruugi olemasolevad vabad õppekohad vastata kõigi noorte huvidele. Näiteks suur osa vabadest kohtadest on kutseõppes, aga üle poole koolikohata noortest on tüdrukud. Samas Tallinna Tehnika College näiteks lükkab selle väite ümber, rõhutades, et tehnoloogia erialad sobivad võrdselt nii tüdrukute kui poistele ning mitmel erialal on just neiud saavutanud viimastel kutsevõistlustel paremaid tulemusi. Ja haridusasutused soovitavad noortel kasutada siis suvist lisa vastuvõttu, et kaaluda erinevaid võimalusi ja mõelda ka neile erialadele, mille järele tööturul suur nõudlus oleks mitte lihtsalt see, mis tundub tore. Ja lõplik ülevaade tänavustest vastuvõttudest selgub siis septembri alguses, kui kõik koolid on oma andmed hariduse infosüsteemi esitanud. Aga sellest veel vara rääkida, noored, kes te nüüd kuulsite mind, ärge nüüd pahased olge, suvi kestab, aega on, see on väga kauge info, lihtsalt võibolla tuleb augusti lõpus, kes ei ole veel koolikohta leidnud, siiski hiljemalt oma otsused ära teha ja siis saab edasi nõutada, kui on teada juba, kuhu kooli minek on.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Sa kuulad raadiot Duo Gold.
1: Kell on saanud 9. Tere hommikust kõigile, kes on vahepeal ärganud ja meiega siin raadio lainetel liitunud. Tundub, et Eestis, kuigi majanduslikult olukord tundub natukene selline kahtlase võitu praegu, siis ikkagi toredaid uusi asju avatakse ka. Ma vaatan, et eile siis kolmapäeval on T1 keskuses avanud uksed selline huvitav kontseptsioon nagu The Club. Ja siis The Club laieneb isegi siis 2027. aastal veel ka endistesse kino Cinnamon ruumidesse ja selle klubi kogu pind kasvab sel hetkel siis enam kui 6000 ruutmeetri suuruseks. Ja mida see siis endast kujutab? See on selline uus kontseptsioon, mis siis nende eesmärgiks on luua koht, kuhu inimesed tulevad, mitte ainult trenni tegema. See on siis selline jõusaali kontseptsioon, vaid ka kvaliteetset aega võetma. Ehk siis seal saab liikuda, töötada, taastuda ja kohata siis ka sarnase mõtteviisiga inimesi. Ja tõesti, et see klubi kaasasutaja on siis Mauri Torbek ja ta on siis öelnud ka, et tundub, et eelmüügi tulemused näitavad, et see on ikkagi päris populaarne ja seal 3000 siis hetkel, rohkem kui 3000 ruutmeetri peal on siis hetkel kaasaegne jõusaal, gruppitreeningute ja reformer pilatese stuudiod, coworking ala koos koosolekuruumidega, sauna ja taastumisala ning lounge koos toidu ja joogi valikuga. Selline huvitav kontseptsioon, mis tõesti siis hõlmab paljusid asju, see on see sõna, mida ma otsisin. Aga tõesti, et kui see siis 3000 ruutmeetrit veel sinna lisandub, siis laiendusse tahavad nad teha veel pallimängude ala ja sotsiaalset ajaveetmist toetavaid alasid, ehk siis nagu padeliväljakud, korvpalliväljakud ja veel siis coworking alasi ja ka hoone katusele välipadeliväljakud, nii et väga, väga põnev, mis sinna siis tulemas on kokkuvõttes. Osad sellest saab juba vaatama minna, kes te ühte siis sattumas on, sest eile see avati ja täna on see juba võimalik. Aga meie vaatame vahepeal, mis siis ilm teeb. Täna on ilm veidi pilvine, aga parem kui varem. Muutliku pilvisusega päeva jooksul kohati sajab siiski hoovihma. Puhub läänekaare tuul ja see on siis muutliku suunaga. Ja hetkel siis 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna 16-21 graadi. Täpsemalt hetkel Rakvere Jõgeval 14, Viljandis Haapsalus Tallinnas, Tartus Narvas 15 ning Pärnus hetkel 16 graadi sooja.
0: Ajatu klassika Duo Gold.

kell on saanud 9.11 ja vaatame, mis toimub teedel. Hetkel on Tallinnas ummikud Peterburi teel, samuti Narva maanteel Jõega ristuval siis alal. Suur-Ameerika tänaval on samuti ummik ja seal näha ka politsei patrulli. Siis ummikud veel Hippodromi ristis ja ka seal on näha politsei patrulli. Ummik veel Laikma tänaval ja ka Karu tänaval. Tartus see vastu ummikuid ei ole, kuid politsei patrulliga võib kohtuda Veski tänaval ja Kalevi tänaval. Turvalist liiklemist!

ma arvan, et selle nädala lõpuni on täiesti lubatud veel rääkida jalgpalli MM-ist. Ma arvan küll. See on viimane nädal, ma luban. Aga ilmselt ainult sellepärast, et mind ei ole järgmine nädal siin. Aga käime ikkagi korraks üle selle jalgpalli MM-i, sest et me ei ole tegelikult üldse rääkinud veel sellest, et see finaal ei pakkunud ju ainult vaatemängu väljakul, vaid New Yorki ja New Jersey staadionite tribüünidele kogunes ju tõeline kuulsuste paraad. Ja tõesti siis finaalmängu jälgisid maailma tippmuusikud, näitlejad, sportlased ja sisuloojad ja siin ongi nüüd selline list kokku pandud, et kes siis seal kõige kuulsamad näod olid. No VIP-tribüünidel märgati näiteks Beyoncéd ja Jay-Zid, kes tõmbasid tähelepanu oma stiilse välimusega. Samuti olid kohal Rihanna ja tema elukaaslane räppar A$AP Rocky. Üheks enim tähelepanu saanud paariks kujunisid aga näitleja Timothée Chalamet ja tühiselustaar siis Kylie Jenner, kes saabusid staadionile käsi käes ja ei varjanud kaamerate eest oma lähedust. Ning paari meespoolel oli enne mängu ka eriline roll, ta tõi mängijate tunnelist väljakule ametliku finaalpalli. Ja tribüünidel olid kohal ka teised tuntud nimed Victoria David Beckham koos perega, Hollywoodi täht Sofia Vergara, näitleja Javier Bardem, DJ Martin Garrix ning populaarne sisulooja Mr. Beast. Spordimaailma kuulsustest jälgisid finaali teiste seas NFL-i legend Tom Brady, NBA mängija James Harden ja Draymond Green ning korvpallur Dwayne Wade koos abikaasa Gabriel Unioniga. Ja lisaks jalgpallile siis pakkus ju suurepärast meelelahutust ka FIFA ajaloo esimene MM-finaali vaheaja show, mis oli siis väga superbowlilik ja seal astusid üles sellised maailmastaarid nagu Shakira, Justin Bieber, Madonna ja BTS. Seega tõesti sellest finaalist kujunes midagi rohkemat kui lihtsalt spordisündmus. Oli see küll väga ameerikalik, aga sellest sai siiski ülemaailmne popkultuuri pidupäev ja tähelepanu tõesti siis jagus nii väljakul toimunulega kui ja sellele, kes siis staadioni kõige nähtavamates kohtades istusid ja tõesti staare oli seal nii palju, et tõesti ei jõudnud seda kokku lugedagi ja sealt ka siis see tuntud väike vahejuhtum, kui Matt Damonit peeti Brad Pittiks siis jalgpallikommentaatorite poolt. Aga jah, see oli üks võimas aeg ja võimas mäng ja lõpp ja palju enne taaskord veelkord Hispaania koondisele.

0: Kell on saanud 9.34 ja vaatame veel ühe korra peale uudistele. Läti rahvuslik lennufirma Air Baltic on sügavas finantskriisis ning ettevõtet ähvardab maksejõuetus. Kui lennufirma ei suuda augusti lõpuks Lätile tagasi maksta 30 miljoni euro suurust laenu, võib Euroopa komisjon alustada uurimist võimaliku ebaseadusliku riigi abi üle. Läti otsib praegu ettevõttele strateegilist investorit, kuid kokkulepet veel ei ole. Air Balticu võimalik kadumine mõjutaks otseselt ka Eestit, sest lennufirma teenindab mitmeid Tallinna jaoks olulisi otseliine. Tallinna lennujaama ja kliimaministeeriumi sõnul on olemas varuplaanid lennuühenduse säilitamiseks, kuid mõneks ajaks väheneks sihtkohtade arv ning pileti hinnad võivad tõusta. Eesti noorte tööturul on keerulised ajad, et noorte tööhõive langes tänavu 15 aasta madalemale tasemele. Üheks põhjuseks peetakse teenindus- ja kaubandussektori aeglasemat taastumist pärast koroonakriisi, sest just need valdkonnad on paljude noorte esimeseks töökohaks. Töötukassa sõnul muudab olukorra keerulisemaks ka majanduse ebakindlus. Ettevõtted palkavad vähem ning eelistavad sageli varasema kogemusega töötajaid. See tekitab noortele aga nõiaringi. Töö leidmiseks on vaja kogemust, aga kogemust on vaja Kogemust on vaja töölt. Eksperdid rõhutavad, et esimene töökoht annab aga palju enamat kui lihtsalt palga. See õpetab suhtlemist, meeskonna tööd ja tööharjumusi. Circle K muudab alates 3. augustist oma ekstra püsikliendi programmi tingimusi. Edaspidi sõltub kütuse soodustus sellest, kui tihti klient viimase 90 päeva jooksul tanklad külastab. Baastasemel kliendid enam kütuse soodustust ei saa. 10 külastuse eest on soodustus 0,5 sentiliitrilt ning vähemalt 20 külastuse korral 1,5 sentiliitrit. Muudatus on tekitanud aga klientides pahameelt. Nende hinnangul on sääst tänaste kütuse hindade juures liiga väike ja ka varasemalt populaarsed hüved, nagu tasuta QS kohv, on kadunud. Circle K sõnul jäävad lojaalsusprogrammi osaks ka teised preemiad ning kütuse hinnad muudatuse tõttu ei tõuse. Vaatame üle ka temperatuurid. Hetkel on siis soojakraade Rakveres 14, Võrus, Raplas ja Kuressaares 15, Tallinnas, Otepääl, Pärnus, Tartus 16 ja Narvas 17 kraadi.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Mina näen küll taevas siis pisikest sellist sinist täppi praegu. Isegi mulle tunne, et paar päiksekiirt tuleb sõt läbi. Seega ma ei näe ühtegi põhjust, miks ei peaks täna rannast läbi minema. Aga need, kes tahavad vette ka minna, siis hoiduge Haabneme rannast, Kakkume rannast, Pikakari rannast, Pirita rannast ja Sillamäe rannast ja ka Stroomi rannast. Seal on kõikides punased lippud üleval, sest vesi on liiga külm. Tõesti enamus nendest siis 10-11, no 10-15 kraad ütleme sinna vahemikku jääb ja Harkujärves on endiselt lilla lipp üleval. Aga kõik muud rannad on täiesti ootavad teid, näiteks Paraleppa rannas hetkel 18 kraadi, Paide Tehisjärves lausa 24, Anne kanalis 21 ja näiteks Sindi rannas 19 kraadi, Vanamisa järves 23 kraadi vesi ja Pärnu rannas on vesi 20 kraadi. Nii et miks mitte?
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lood, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
3: Suve reporter.
4: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
5: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

Kell on saanud 9.53 juba ootamatult taaskord ja see tähendab seda, et minul on aeg siin asjad kokku pakkida, aga ainult selleks, et juba homme olla tagasi ja tervitada teid taas siin hommikul kell 7. Aga seniks väga mõnusad päeva teile ja loodetavasti need päiksekiired, mis natukene pilve tagant piiluvad, jäävad meiega ka pikemaks ajaks. Head päeva!

0: sa kuulad raadiot Duo Gold.
1: Tere hommikust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Hulk ettevõtjaid ja kultuuritegelasi tegid avaliku ettepaneku, et Eesti Vabariigi presidendi kandidaat võiks olla ettevõtja Indrek Laul. Laulu senine tegevus näitab allakirjutanute hinnangul laia silmaringi, tasakaalukust ja pühendumust Eesti arengule. Ühtlasi on nad veendunud, et tal on olemas nii valmisolek kui ka võimekus täita Vabariigi presidendi vastutusrikast rolli, ühendada Eesti inimesi ja seista kindlameelselt põhiseaduslike väärtuste ja pikaajaliste huvide eest. Euroopa Liidu suursaadikud ei suutnud taas kokkuleppele jõuda Venemaa vastaste sanktsioonide karmistamises. 21. sunnimeetmete pakett nõuab rangemaid nafta, gaasi ja finantspiiranguid. Liikmesriikide esindajad kohtuvad täna uuesti, et arutelusid jätkata. Urmas Reinsalu on jätkuvalt populaarseim peaministri kandidaat, kuid vahe Mihhail Kõlvartiga on minimaalne. Norstat Eesti küsitluse kohaselt eelistab valitsusjuhina Urmas Reinsalu 25%, Mihhail Kõlvartit 24% ning Martin Helmet 16% vastanutest. Vaatamata sanktsioonidele kasvas esimeses kvartalis Soome import Venemaalt. Soome tolliameti andmetest selgub, et jaanuarist aprillini oli importi väärtus 285 miljonit. See on 15 miljoni võrra rohkem kui aasta varem samal ajal vahendab ERR. Suurima osa importi väärtusest moodustasid nikkel ja sellega seotud tooted. Mahult importit ja ka enim ammoniaaki. Euroopa Liidu sanktsioonide tõttu peaks ammoniaagi import lähiajal vähenema. Ja täna algab 33. Viljandi pärimusmuusikafestival. Tänavuse festivali teema on iga ühel oma pill. Lossimägedes, laululaval ja pärimusmuusika aidas annavad põhiprogrammi esinejad 4 päeva jooksul 65 kontserti. Ilm on täna muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma, võib olla ka äikest. Puhub lääne tuul 2-7 meetrit sekundis. Sooja tuleb päeval 16-21 kraadi. Praegu aga on Tallinnas ja Pärnus 15, Tartus sooja 14 kraadi.
0: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja võib olla ka äikest. Puhub lääne tuul 2-7 meetrit sekundis. Sooja on päeval 16-21 kraadi. Praegu on Tallinnas 15, Tartus ja Pärnus ligi 16 kraadi.
1: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.
3: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: Kaarklas parandab.
1: Mina olen Karl Kaarklasist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg kaarklas.ee
2: või helista 1720.
0: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
4: Ajatu klassika Duo Gold.

0: Euroopa Liit leppis kokku uutes sanktsioonides Venemaale. Air Balticut ähvardab pankrott. Tallinki poole aasta kahjum oli 24,5 miljonit. Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab täna hoovihma ja võib olla ka äikest. Sooja on kuni 21 kraadi. Tervist, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutte Idemann. Euroopa Liit leppis kokku uutes sanktsioonides Venemaale. Diplomaatide sõnul leppisid riigid pärast nädalaid kestnud vaidlusi kokku uues leebemas sanktsioonide paketis. See külmutab nafta hinnalae senise taseme. 21. sunnimeetmete paketi vastuvõtmine venis liikmesriikide arvukate vastuväidete tõttu mitmetele meetmetele. Hulk ettevõtjaid ja kultuuritegelasi tegid avaliku ettepaneku, et Eesti Vabariigi presidendi kandidaat võiks olla Estonia klaverivabriku juht Indrek Laul. Laulu senine tegevus näitab allakirjutanute hinnangul laia silmaringi, tasakaalukust ja pühendumust Eesti arengule. Ühtlasi on nad veendunud, et tal on olemas nii valmisolek kui ka võimekus täita Vabariigi presidendi vastutusrikast rolli, ühendada inimesi ning seista Eesti põhiseaduslike väärtuste ja pikaajaliste huvide eest. Postimees kirjutab, et Air Balticu edulugu hakkab otsa saama. Kui ettevõtte ei leia augusti lõpuks 30 miljonit eurot, et maksta Läti riigile tagasi lühiajaline laen, algab suure tõenäosusega Euroopa Komisjoni uurimine ebaseadusliku riigi abi kohta. Kuku Raadiole kommenteeris Air Balticu olukorda Tallinna lennujaama juhatuse liige Eero Bergmäe.
1: Seda, et Air Balticul on finantsprobleemid, me teame juba tegelikult aastaid ja need süvenesid tugevalt siis COVID ajal. Ja ega ta nendest üle ei ole saanud siiamaani. Iga aasta otsitakse siin mingit uut lahendust, siis kuidas edasi minna. Siiamaani on see lahendus leitud. Ma ei tahaks nagu paanikat külvata, et asi on nüüd kuidagi väga halb. Aga neil on väga palju väga kallist võlga, mis tuleb restruktureerida. See on üks selge asi. Neil on liiga palju lennukeid meie turujaks. 50 lennukit nende tänase mahu juures Balti turujaks on selgelt liiga palju. Ehk siis nad peavad oma selle nii võla kui lennukite arvu nagu üle vaatama, seda tuleb vähendada, ümber struktureerida ja kui seal siis nüüd nii-öelda pusletükid kõik paika lähevad, need tükki on mitu, see ei ole nii, et on üks mingi võlukepik, siis on ka see uus investor, kes kindlasti peaks sisse tulema mingit rahadega, ehk siis kui need kõik pusletükid õigesti reastuvad, siis on võimalik, et nad tulevad välja sellest.
0: Tallinki reisijate arv vähenes tänavu teises kvartalis aastaga 2,2%. Laevadega reisis 1,5 miljonit inimest. Kaubavedu aga kasvas ligi 3%. Ettevõtte poole aasta kahjum on 24,5 miljonit. Vaatamata sanktsioonidele kasvas esimeses kvartalis Soome import Venemaalt. Soome tolliameti andmetest selgub, et jaanuarist aprillini oli impordi väärtus 285 miljonit eurot, mis on 15 miljoni võrra rohkem kui aasta varem, vahendab ERR. Suurima osa impordi väärtusest moodustasid nikkel ja sellega seotud tooted. President Donald Trumpi administratsioon kaalub sõjaliste rünnakute korraldamist Malis tegutseva Al-Qaidaga seotud rühmituse vastu, vahendab Washington Post. Kui USA võtab Malis tegutsevad islamistid sihikule, siis see oleks juba 8. riik, mille vastu Trumpi teine administratsioon jõudu kasutab. Valimiskampaania ajal lubas Donald Trump USA sõjalist tegevust välismaal vähendada. Kinnitamata andmetel taotleb USA õigust kasutada Mali õhuruumi, mis võimaldaks luure ja sõjalennukitel riigikohal operatsioone korraldada. Hongkongis vehklemise maailmameistrivõistlustel pääsesid Eesti EP-meestest põhiturniirile Sten Priinits ja Kasper Tafenau. Nad said mõlemad alagrupi turniiril 5 võitu ja 1 kaotuse ning tagasid sellega pääsu 64 parema hulka. Eile tagasid naistest pääsu individuaalvõistluse põhiturniirile Irina Embrich ja Veronika Suikova. Ilma eelvõistluseta sai edasi maailma edetabeli esinumber Katrina Lehis.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Täna sajab mitmel pool hoovihma ja võib olla ka äikest. Puhub lääne tuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja on kuni 21 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 16, Tartus 17 kraadi.
2: See on Duo Gold.

täna sajab mitmel pool hoovihma ja võib olla ka äikest. Puhub lääne tuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja on kuni 21 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 16, Tartus 17 kraadi.

0: olla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10000 euroga . kandideeri hiljemalt 27. juulil . täpsem info postimehefond.ee/stipendium
3: see on Duo Gold .

0: mis meist saab ?
1: naiste jutud .
0: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna . loomulikult Kanal kahes . kõik , mis on kuld , hiilgab just siin . Duo Gold .
2: Coffee black , cigarette , start this day like all the rest . First thing every morning that I do is start missing you.

0: Euroopa Liit leppis kokku uutes sanktsioonides Venemaale. Kirjade saatmine läheb kallimaks, kohale jõudmine aeglasemaks. Ukraina kutsub kaubalaevade rünnakute tõttu kokku ÜRO julgeoleku nõukogu. Ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoo vihma, täna võib ka äikest olla ja sooja on kuni 21 kraadi. Tervist, kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Euroopa Liit leppis kokku uutes sanktsioonides Venemaale. 21. sunnimeetmete pakett on suunatud Moskva finants- ja kryptosektori vastu ja lisab musta nimekirja veel kümneid Vene ametnikke. Venemaa toornafta ekspordi hinna lagi fikseeriti 44 dollari juures. Samas lükati edasi laiaulatuslik viisakeeld, mis pidi takistama Ukrainas sõdinud venelaste sisenemist Euroopa Liitu. Diplomaatide sõnul võeti siiski kohustus tulevikus sellise keelu nimel edasi töötada. Hulk ettevõtjaid ja kultuuritegelasi tegid avaliku ettepaneku, et Eesti Vabariigi presidendi kandidaat võiks olla Estonia klaverivabriku juht Indrek Laul. Laulu senine tegevus näitab allakirjutanute hinnangul tasakaalukust ja pühendumust Eesti arengule. Ühtlasi on nad veendunud, et tal on olemas nii valmisolek kui ka võimekus täita Vabariigi presidendi vastutusrikast rolli. Regionaal- ja põllumajandusministeerium tahab muuta kirjade ja pakkide edastamise tähtaegu ja tasusid. Näiteks ei toimeta Eesti Post edaspidi kirju kohale järgmiseks tööpäevaks, vaid 5 tööpäeva jooksul. Ja sellest kiirem kanne maksab rohkem. Siseriiklik kirjakande hind tõuseb keskmiselt 6%, rahvusvaheliste kirjade ja postipakkide saatmise tasud keskmiselt 10%. Tallinki reisijate arv vähenes tänavu teises kvartalis aastaga 2,2%. Laevadega reisis 1,5 miljonit inimest. Kaubavedu kasvas ligi 3%. Ettevõtte poolaasta kahjum on 24,5 miljonit. Ukraina välisminister Andrii Sõbiha kutsub ÜRO julgeoleku nõukogu korraldama erakorralist istungit seoses Venemaa rünnakutega tsiviillaevade vastu Mustal merel. Sõbiha tõi välja, et viimaste päevade jooksul on Venemaa pommitanud vähemalt 3 tsiviilkaubalaeva, tappes ja vigastades 10 meeskonnaliikmeid. Venemaa kehtestas ajutise keelu laevade liikumisele Novorossiiski sadamasse ja sealt välja. Otsus tehti Ukraina droonide rünnaku tõttu, teatab Reuters. Laevade liikumiskeeld kehtib südaööst kuni kella 5 hommikul. Novorossiisk on kauba käibe poolest Venemaa suurim sadam. Vaatamata sanktsioonidele kasvas esimeses kvartalis Soome import Venemaalt. Soome tolliameti andmetel saabus jaanuarist aprillini oli impordi väärtus 285 miljonit eurot, mis on 15 miljoni võrra rohkem kui aasta varem, vahendab ERR. Suurima osa impordi väärtusest moodustasid nikkel ja sellega seotud tooted. President Donald Trumpi administratsioon kaalub sõjaliste rünnakute korraldamist Malis tegutseva Al-Qaidaga seotud rühmituse vastu, vahendab Washington Post. Kui USA võtab Malis tegutsevad islamistid sihikule, siis see oleks juba 8. riik, mille vastu Trumpi teine administratsioon on jõudu kasutanud. Valimiskampaania ajal lubas Donald Trump USA sõjalist tegevust välismaal vähendada. Kinnitamata andmetel taotleb USA õigust kasutada Mali õhuruumi. Hongkongis vehklemise maailmameistri võistlustel pääsesid Eesti EP-meestest põhiturniirile Sten Priinits ja Kasper Tafenau. Nad said mõlemad alagrupi turniiril 5 võitu ja 1 kaotuse ja tagasid sellega pääsu 64 parema hulka. Eile tagasid naistest pääsu individuaalvõistluse põhiturniirile Irina Embrich ja Veronika Suikova. Ilma eelvõistluseta sai edasi maailma edetabeli esinumber Katrina Lehis.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Suveilma, sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Ilm on muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoo vihma, võib olla ka äikest. Sooja on täna 16 kuni 21 kraadi. Tallinnas ja Pärnus ongi 16 kraadi, Tartus on 17 kraadi sooja.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: ilm on muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma, võib-olla ka äikest. Sooja on täna 16-21 kraadi. Tallinnas ja Pärnus ongi 16 kraadi, Tartus on 17 kraadi sooja.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
3: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Kalla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . Vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
3: mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi siia .
4: mina olen mõra ja sätin end siia nurka .
5: mina olen Kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast . ära oota , paranda täkked ja mõrad lähimas Kaarklassi töökojas . helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee .
2: Kaarklass paigaldab , Kaarklass parandab .
6: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
7: sa kuulad raadiot Duo Gold .

0: Riik soovib jällegi tõsta postiteenuse hindu. Isamaa erakond jätkab kohtumisi võimalike presidendikandidaatidega. Taas kord õnnestus kelmidel kannatanutelt välja petta suur summa. Ilm püsib vihmane ja sooja on kuni 21 kraadi. Kell on üks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Regionaal- ja põllumajandusministeerium soovib muuta kirjade ja pakkide edastamise tähtaegu ja tasusid. Näiteks plaanitakse edaspidi toimetada kirju kohale mitte järgmiseks tööpäevaks, vaid 5 tööpäeva jooksul ja sellest kiirem kanne maksaks rohkem. Siseriiklikult keskmiselt 6, rahvusvaheliselt keskmiselt 10%. Ministeerium leiab, et muudatus lähtub vajadusest viia teenuse eest võetav tasu paremasse vastavusse tegelike kuludega. Riigikogu Isamaa fraktsioon jätkab täna kohtumisi võimalike kandidaatidega, kes on avaldanud valmisolekut kandideerida presidendi ametisse. Kui eile toimus kohtumine ühtegiga, siis täna kell 2 ehk tunni aja pärast on poliitikute ees ettevõtja Indrek Laul. Isamaa erakonna esimehe Urmas Reinsalu sõnul lepiti fraktsioonis kokku, et ühendust võetakse kõigiga, kellest on kõneletud kui kaalukamatest kandidaatidest ja kes on ka ise olnud valmis riigipea ametikohale asuma. Täna avalikustati ka mitmete ettevõtjate ja kultuuritegelaste ühine avalik ettepanek, et Eesti Vabariigi presidendi kandidaat võiks olla Estonia klaverivabriku juht Indrek Laul, kelle senine tegevus näitab allakirjutanute hinnangul tasakaalukust ja pühendumust Eesti arengule. Eile pöördus politseisse Tartus elav 84-aastane naine, kes kaotas kelmidele 59 000 eurot. Naisega võtsid ühendus seni tuvastamata inimesed, kes esinesid Swedbanki töötajate, juristi ja teiste pangandusega seotud inimestena. Naisele väideti, et tema isiku ja dokumendi andmed on sattunud kõrvaliste inimeste valdusesse ja neid on kasutatud erinevate finantstehingute tegemiseks. Petturid juhendasid naist Smart-ID-ga logima internetipanka ja andma ligipääsu enda arvutisse. Kelmide korraldusel andis naine kulleritele ka oma pangakaardid. Lõppeks avastas naine, et tema erinevatelt pangakontodelt on võetud välja kokku 59 000 eurot. Eile õhtul sai häirekeskus teate Valga vallas Laanemetsa külas kodu uuel tiiki uppunud naisest. Päästjate saabumise ajaks oli ta juba veest välja toodud ning kiirabi tuvastas naise surma. Tema surma asjaolud selguvad menetluses. Euroopa Liit leppis kokku uutes sanktsioonides Venemaale. 21. sunnimeetmete pakett on suunatud Moskva finants- ja krüptosektori vastu ning lisab musta nimekirja veel 10 Vene ametnikke. Venema toornafta ekspordi hinnalagi fikseeriti $44 juures. Samas lükati edasi laia ulatuslik viisa keeld, mis pidi takistama Ukrainas sõdinud venelaste sisenemist Euroopa Liitu. Diplomaatide sõnul võeti siiski kohustus tulevikus sellise keelu nimel edasi töötada. President Donald Trumpi administratsioon kaalub sõjaliste rünnakute korraldamist Malist tegutseva Al-Qaidaga seotud rühmituse vastu. Kui USA võtab Malist tegutsevad islamistid sihikule, siis see oleks juba 8. riik, mille vastu Trumpi teine administratsioon on jõudu kasutanud. Kuigi valimiskampaania lubas Trump USA sõjalist tegevust välismaal vähendada. Kinnitamata andmetel taotleb USA õigust kasutada Mali õhuruumi, mis võimaldaks luure ja sõjalennukitel riigi kohal operatsioone korraldada.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Nagu mitmel varasemal päeval on tänagi ilm muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma võib olla äikest. Täna puhub lääne tuul kiirusega 2-7 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma 16 ja 21 kraadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 17 kraadi.
1: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo.

0: nagu mitmel varasemal päeval on tänagi ilm muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma võib-olla äikest. Täna puhub lääne tuul kiirusega 2-7 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma 16 ja 21 graadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 17 graadi.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Sa kuulad raadiot Duo

What's he got that I ain't got? Duo Gold.

0: Parklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: Eesti ettevõtjate peidetud võlad võivad ulatuda kuni 18 miljardi euroni. Ohus on riigi sisejulgeolek. Riik soovib taas tõsta posti teenuse hindu. Google sai digiturgude määruse rikkumise eest 890 miljonit trahvi. Ilm püsib vihmane ka täna ning järgnevatel päevadelgi. Kell on kaks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Maksejõuetuse teenistus saatis peaminister Kristen Michalile pöördumise, milles hoiatab, et Eesti ettevõtete peidetud võlad võivad ulatuda kuni 18 miljardi euroni. Teenistuse hinnangul on probleem nii suur, et see võib hakata ohustama riigi sisejulgeolekut ning valitsus peaks selle arutamiseks kokku kutsuma erakorralise istungi. Teenistuse andmetel jätsid tänavu esimese kuue kuuga 126 maksejõuetud ettevõtted võlausaldajatele tasumata veidi üle 50 miljoni euro. Samas kogu eelmise aasta jooksul ulatus sama näitaja ligi 74 miljoni euroni. Kolme viimase aasta jooksul on võlgnikele tasumata summad lausa nelja kordistunud. Maksejõuetuse laienemine võib kaasa tuua töötuse ja vaesuse kasvu, suurendada kuritegevust, häirida elutähtsaid teenuseid, tekitada probleeme finantssüsteemis ja vähendada usaldust riigi vastu. Samuti hoiatatakse, et majanduslikke raskusi võivad ära kasutada Eesti suhtes vaenulikud mõjutajad. Regionaal- ja põllumajandusministeerium soovib muuta kirjade ja pakkide edastamise tähtaegu ja tasusid. Näiteks plaanitakse edaspidi toimetada kirju kohale mitte järgmiseks tööpäevaks, vaid viie tööpäeva jooksul. Ja sellest kiirem kanne maksaks rohkem, siseriiklikult keskmiselt 6, rahvusvaheliselt keskmiselt 10%. Ministeerium leiab, et muudatus lähtub vajadusest viia teenuse eest võetav tasu paremasse vastavusse tegelike kuludega. Riigikogu Isamaa fraktsioon jätkab täna kohtumisi võimalike kandidaatidega, kes on avaldanud valmisolekut kandideerida presidendi ametisse. Kui eile toimus kohtumine Riho Ühtegiga, siis tän just praegu algas poliitikute vastuvõtt ettevõtja Indrek Lauluga. Isamaa erakonna esimehe Urmas Reinsalu sõnul lepiti fraktsioonis kokku, et ühendust võetakse kõigiga, kellest on kõneldud kui kaalukamatest kandidaatidest ja kes on ka ise olnud valmis riigipea ametikohale asuma. Täna avalikustati ka mitmekümne ettevõtja ja kultuuritegelase ühine avalik ettepanek, et Eesti Vabariigi presidendi kandidaat võiks olla Estonia klaveri vabriku juht Indrek Laul, kelle senine tegevus näitab allakirjutanute hinnangul tasakaalukust ja pühendumust Eesti arengule. Euroopa Liit leppis kokku uutes sanktsioonides Venemaale. 21. sunnimeetmete pakett on suunatud Moskva finants- ja krüptosektori vastu ning lisab musta nimekirja veel kümneid Vene ametnikke. Venema toornafta ekspordi hinnalagi fikseeriti 44 dollari juures. Samas lükati edasi laia ulatuslik viisakeeld, mis pidi takistama Ukrainas sõdinud venelaste sisenemist Euroopa Liitu. Diplomaatide sõnul võeti siiski kohustus tulevikus sellise keelu nimel edasi töötada. Euroopa Komisjon võttis täna Google vastu suhtes kaks otsust, milles leiab, et ettevõte rikub digiturgude määrust. Kuna eelistab oma teenuseid otsingumootoris Google Search, samuti on ettevõte kehtestanud piirangud, mis ei lase suunata tarbijaid alternatiivsete, sageli odavamate ostukanalite juurde Google Plays. Sellest tulenevalt määras komisjon Google'ile trahvi vastavalt 460 ja 430 miljonit eurot ehk kogusummas ligi 900 miljonit eurot. Tänase otsuse osana on komisjon annud Google'ile ka korralduse rikkumine lõpetada ja Google on kohustatud täitma komisjoni otsused 60 päeva jooksul.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Ilm on tänagi muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma võib olla äikest. Puhub lääne tuul kiirusega 2-7 meetrit sekundis ja sooja 16-21 kraadi. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm üsna sarnane ka homme ja üle homme. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 17 kraadi.
1: Ajatu klassika. see on raadiojaam Duo Gold .

0: Ilm on tänagi muutliku pilvisusega, mitmel pool võib sadada hoovihma ja võib-olla ka äikest. Puhub lääne tuul kiirusega 2-7 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma 16-21 graadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 17 graadi.
1: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
3: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: juba sel laupäeval. Keila lauluväljakul, Lublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lud, Ann Marlen ja Nancy, Karl Gilling, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keils näeb.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
2: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Go.

somewhere a telephone

0: Eesti ettevõtete peidetud võlad võivad ulatuda kuni 18 miljardi euroni. Ohus on riigi sisejulgeolek. Riik soovib taas tõsta postiteenuse hindu. Google sai digiturgude määruse rikkumise eest ligi 900 miljonit eurot trahvi. Ilm püsib vihmane ka järgnevatel päevadel. Kell on 3, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Maksejõuetuse teenistus saatis peaminister Kristen Michalile pöördumise, milles hoiatab, et Eesti ettevõtete peidetud võlad võivad ulatuda kuni 18 miljardi euroni. Teenistuse hinnangul on probleem nii suur, et see võib hakata ohustama riigi sisejulgeolekut ning valitsus peaks selle arutamiseks kokku kutsuma erakorralise istungi. Kolme viimase aasta jooksul on võlgnikele tasumata summad lausa neljakordistunud. Maksejõuetuse laienemine võib kaasa tuua töötuse ja vaesuse kasvu, suurendada kuritegevust, häirida erutähtsaid teenuseid, tekitada probleeme finantssüsteemis ja vähendada usaldust riigi vastu. Samuti hoiatatakse, et majanduslike raskusi võivad ära kasutada Eesti suhtes vaenulikud mõjutajad. Regionaal- ja põllumajandusministeerium soovib muuta kirjade ja pakkide edastamise tähtaegu ja tasusid. Näiteks plaanitakse edaspidi toimetada kirju kohale mitte järgmiseks tööpäevaks, vaid 5 tööpäeva jooksul ja sellest kiirem kanne maksaks rohkem. Siseriiklikult keskmiselt 6, rahvusvaheliselt keskmiselt 10%. Ministeerium leiab, et muudatus lähtub vajadusest viia teenuse eest võetav tasu paremasse vastavusse tegelike kuludega. 30 Eesti ühiskonnategelase poolt presidendi kandidaadiks pakutud Estonia klaverivabriku juht Indrek Laul, kes on enda lappi võtnud ka suhtekorraldajad. Laulu nimi võimaliku presidendi kandidaadina käis samuti läbi 2021. ning 2016. aastal. Nüüd ütleb Laul, et seekord on asi tõsine ja ta on andnud oma valmisoleku presidendiks kandideerida ühiskonnategelastele, kes teda üles seadsid. Euroopa Liit leppis kokku uutes sanktsioonides Venemaale. 21. sunnimeetmete pakett on suunatud Moskva finants- ja kryptosektori vastu ning lisab musta nimekirja veel 10 Vene ametnikke. Venema toornafta ekspordi hinnalagi fikseeriti 44 dollari juures. Samas lükati edasi laia ulatuslik viisa keeld, mis pidi takistama Ukrainas sõdinud venelaste sisenemist Euroopa Liitu. Diplomaatide sõnul võeti siiski kohustus tulevikus sellise keelu nimel edasi töötada. Venemaa kehtestas ajutise keelu laevade liikumisele Novorossiiski sadamasse ja sealt välja. Otsus tehti Ukraina droonide rünnakute tõttu, teatas Reuters. Laevade liikumiskeeld kehtib südaööst kuni kella 5 hommikul. Novorossiisk on kaubakäibe poolest Venemaa suurim sadam. Vaatamata sanktsioonidele kasvas esimeses kvartalis Soome import Venemaalt. Soome tolliameti andmetes selgub, et jaanuarist aprillini oli importi väärtus 285 miljonit eurot, mis on 15 miljoni võrra rohkem kui aasta varem, vahendab ERR. Suurima osa importi väärtusest muutustasid nikkel ja sellega seotud tooted. Euroopa Komisjon võttis täna Google'i suhtes vastu 2 otsust, millest leiab, et ettevõte rikub digiturgude määrust, kuna eelistab oma teenuseid otsingumootoris Google Search. Samuti on ettevõte kehtestanud piirangud, mis ei lase suunata tarbijaid alternatiivsete, sageli odavamate ostukanalite juurde Google Play's. Sellest tulenevalt määras komisjon Google'ile trahvi vastavalt 460 ja 430 miljonit eurot, ehk kogusummas ligi 900 miljonit eurot. Tänase otsuse osana on komisjon annud Google'ile ka korralduse rikkumine lõpetada ja Google on kohustatud täitma komisjoni otsuseid 60 päeva jooksul.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Ilm on tänagi muutliku pilvisusega ja mitmel pool võib sadada hoovihma ja pole välistatud tänagi äike. Puhub lääne tuul kiirusega 2-7, sooja on 16-21 kraadi ja sarnane ilm peaks meil tulema ka homme ja üle homme. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 18, Pärnus 17 kraadi.
1: See on duo Gold.

0: ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool võib tänagi sadada hoovihma ja pole välistatud äike. Puhub lääne tuul kiirusega 2-7 meetrit sekundis ja õhusoe peaks jääma 16 ja 21 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 18, Pärnus 17 kraadi.
1: Nublikum. Juba sel laupäeval Keila lauluväljakul Nublu ja Deep City 44 Austraalias pärit DJ Lude, Ann Marlen ja Nancy, Karl Gilling, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keils näeb.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
2: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
6: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
7: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: hoping ain't twins again.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.
6: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Euroopa Keskpank tegi täna laenuvõtjatele kingituse ja jättis intressimäärad muutmata. Riik soovib taas tõsta postiteenuse hindu. Euroopa Liit leppis kokku uutes sanktsioonides Venemaale. Ilm on veidi vihmanõhu, soe võib tõusta 21 kraadini. Kell on 4, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Euroopa Liit leppis kokku uutes sanktsioonides Venemaale. 21. sunnimeetmete pakett on suunatud Moskva finants- ja kryptosektori vastu ning lisab musta nimekirja veel kümneid Vene ametnikke. Venemaa toornafta eksporti hinnalagi fikseeriti $44 juures. Samas lükati edasi laia ulatuslik viisakeeld, mis pidi takistama Ukrainas sõdinud venelaste sisenemist Euroopa Liitu. Siseminister Igor Taro ütles täna Kuku raadio saates sihik, et Euroopa Liidu katsed piirata kõikide Venemaa kodanike turismiviisade väljastamist ei ole lootusetud, kuigi osa liikmesriike jätkab nende andmist. Eesti lõpetas Venemaa kodanikele turismiviisade väljastamise kohe pärast Venemaa täiemahulise agressiooni algust Ukrainast ning ei luba riiki siseneda Schengeni turismiviisaga Vene kodanike. Eesti lahendus on Taro sõnul kanda agressiooniga seotud isikud Schengeni musta nimekirja. Tema sõnul on Eesti sinna juba kandnud tuhandeid nimesid. Regionaal- ja põllumajandusministeerium soovib muuta kirjade ja pakkide edastamise tähtaegu ja tasusid. Näiteks plaanitakse edaspidi toimetada kirju kohale mitte järgmiseks tööpäevaks, vaid 5 tööpäeva jooksul ja sellest kiirem kanne maksaks rohkem, siseriiklikult keskmiselt 6 ja rahvusvaheliselt keskmiselt 10%. Ministeerium leiab, et muudatus lähtub vajadusest viia teenuse eest võetav tasu paremasse vastavusse tegelike kuludega. Politsei registreeris eile 34 teadet telefoni ja interneti kelmusest, millest 7 juhul said inimesed varalist kahju kogusummas ligi 100 000 eurot. Eile teatas politsei, et neil õnnestus päev varem Tallinnas kinni pidada 2 meest, keda kahtlustatakse kullerina pettuskeemis osalemises. Täna teatas politsei, et ka möödunud reedel õnnestus neil tabada Ida-Virumaal 22-aastane mees, keda kahtlustatakse rahakullerina pettuskeemides osalemises. Politsei on viimasel ajal saanud üle Eesti mitmeid teateid kelmustest, kus petturid helistavad kannatanutele näiliselt telekomi, panga või politsei nimelt ning väidavad, et kodus olevat sularaha tuleb kontrollida või deklareerida. Seejärel tuleb inimese kodukse taha pettuskeemis kaasa lööv kuller, kes kannatanult sularaha või pangakaardid minema viib ja mõistagi tagasi enam ei too. USA luureanalüütikud uurivad, kas Venemaa aitas Iraanil märtsis Pärsia lahe piirkonnas CIA rajatisi sihtida pakkudes selleks luureandmeid või täiustatud droonitehnoloogiat. Allikate sõnul on kahtlusi tekitanud rünnakute täpsus ning Moskva varasem tehniline abi Iraanile. Samuti on Venemaa ja Iraani sõjaline koostöö viimastel aastatel tihenenud, näiteks on Venemaa aidanud parandada Iraani droonide võimekust. Euroopa Keskpank tegi täna laenuvõtjatele kingituse ja jättis intressimäärad muutmata. Pank teatas, et ebakindlus on endiselt suur ja energiasoki täielik mõju inflatsioonile alles avaldub aja jooksul. Seetõttu jälgib nõukogu tähelepanelikult šoki ulatust ja kestust ning selle kaudseid ja teiseseid mõjusid. Pank märgib, et nende eesmärk on tagada rahapoliitika kaudu inflatsiooni stabiliseerumine keskpika aja jooksul 2% tasemel. Ja Euroopa Komisjon võttis täna Google'i suhtes vastu 2 otsust, milles leiab, et ettevõte rikub digiturgude määrust, kuna eelistab oma teenuseid otsingumootoris Google Search. Samuti on ettevõte kehtestanud piirangud, mis ei lase suunata tarbijaid alternatiivsete sageli odavamate ostukanalite juurde Google Plays. Sellel tulenevalt määras komisjon Google'ile ligi 900 miljoni euro suuruse trahvi.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni Infoauto.
0: Ilm on muutliku pilvisusega, võib sadada hoovihma, võib olla äikest, puhub lääne tuul kiirusega 2-7 meetrit sekundis, päeva soe peaks jääma 16 ja 21 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 18, Pärnus 17 kraadi.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold .

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega, võib sadada hoovihma, võib olla äikest, puhub lääne tuul kiirusega 2-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb 16-21 kraadi. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval on vahelduva pilvisusega ilm, paiguti võib sadada hoovihma, päeval võib olla äikest. Öine õhutemperatuur jääb 7-13, homne päevane 17-23 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 18, Pärnus 17 kraadi.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
3: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
4: Mängime hoopis suksusid.
3: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
5: Ma olen nii rõõmus, et su leidsin.
3: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
6: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Fiberglass parandab.
1: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
2: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
3: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
0: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
4: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
5: Täna Supereporteris.
6: 30 ühiskonna tegelast arvavad, et presidendiks võiks saada Estonia klaverivabriku juht Indrek Laul. Laulu nimi on ka varasematel presidendi valimistel läbi käinud.
7: Ma pean ühendada erinevaid maailmavaateid, erinevaid erakondi, erinevaid põlvkondi.
6: Kas laulul on lootust seni esitatud kandidaatide vastu?
5: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
4: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Tallinna meer kutsus siseministri Nevski katedraali kommentaari tõttu välja. Venemaa karmistab välismaal elavate nii-öelda reeturite kohtlemist. Euroopa Keskpank jättis intressimäärad muutmata. On vihma ja häikese võimalus, õhusoe jääb 17 ja 23 graadi vahemikku. Kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Siseminister Igor Taro kirjutas eile sotsiaalmeedias üht postitust kommenteerides, et Tallinna linnavõim võiks lõpetada Eesti kristliku õigeusu kirikuga rendilepingu. Ühtlasi püstitas ta küsimuse, kelle huvi teenib Nevski katedraali rentimise jätkamine Moskva kirikule sõjakurjategija Kirilli ametliku esindusena Eestis. Tallinna linnapea Peeter Raudsepp leiab, et kui siseminister väidab, et Nevski katedraalis tegutseb sõjakurjategijate ametlik esindus, siis ühe lauselisest kommentaarist ei piisa ning et julgeoleku poliitikat ei juhita sotsiaalmeedia postituste vahendusel, vaid faktide ja koostöö põhjal. Sestap kutsus Raudsepp täna Taro kohtumisele, millal kohtumine toimub, pole veel teada. Euroopa Liit leppis kokku uutes sanktsioonides Venemaale. 21. sunnimeetmete pakett on suunatud Moskva finants- ja kryptosektori vastu ning lisab musta nimekirja veel kümneid Vene ametnike. Venema toornafta ekspordi hinnalagi fikseeriti $44 juures. Samas lükati edasi laia ulatuslik viisakeeld, mis pidi takistama Ukrainas sõdinud venelaste sisenemist Euroopa Liitu. Erakond Isamaa on ette võtnud kõneleda kõigi võimalike presidendi kandidaatidega. Eile vestlesid isamaalased erusõjaväelase Riho Ühtegiga. Täna toimus kohtumine ettevõtja Indrek Lauluga, keda toetab mitukümmend ettevõtjat ja kultuuritegelast. Homme on plaanitud kohtumine Maive Rutega, kes on Euroopa Komisjoni teadusuuringute ühiskeskuse peadirektori asetäitja. Euroopa Keskpank tegi täna laenu võtjatele kingituse ja jättis intressimäärad muutmata. Pank teatas, et ebakindlus on endiselt suur ja energiasokki täielik mõju inflatsioonile avaldub alles aja jooksul. Pank märgib, et nende eesmärk on tagada rahapoliitika kaudu inflatsiooni stabiliseerimine keskpika aja jooksul 2% tasemel. Nõukogu otsustas säilitada hoiustamise püsivõimaluse intressimäärana 2,25, põhiliste refinanseerimisoperatsioonide intressimäärana 2,4 ja laenamise püsivõimaluse intressimäärana 2,65%. Esmaspäeval Suurbritannia peaministrina ametisse astunud Andy Burnham lubas pakkuda inimestele elamiskulude osas rohkem nii-öelda hingamisruumi. Näiteks on ta juba otsustanud piirata bussipiletite hinda, langetada elektriarvete käibemaksu. Täna andis ta teada, et langetab pubide, klubide ja kontsertpaikade ärikinnisvara maksu 20% võrra. Sektoris tegutsevad ettevõtjad võtsid uudise küll hästi vastu, kuid märkisid, et käibemaksu langetamisest oleks neile rohkem kasu, vahendab ERR. Venema riigiduuma kiitis heaks seaduse, mis võimaldab külmutada välismaal elavate Venema kodanike pangakontod ja piirata nende vara kasutamist, kui nende suhtes on kodumaal algatatud poliitiliselt motiveeritud menetlus. Muu hulgas ei saa sellised isikud enam taotleda ega uuendada välispassi. Seadus puudutab lisaks kriminaalasjadele ka inimesi, keda on halduskorras karistatud näiteks nii nimetatud välisagentide seaduse rikkumise, Venema relvajõudude diskrediteerimise, Venema territoriaalse terviklikkuse vaidlustamise või Kremlis ebasoovitavaks kuulutatud organisatsioonides osalemise eest. Seadus on osa Venema viimaste aastate järjest karmimast repressioonipoliitikast.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Ilm on muutliku pilvisusega, võib sadada hoovihma, välistatud ei ole äike, puhub lääne tuulkiirusega 2-7 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma 16 ja 21 graadi vahemikku. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval on vahelduva pilvisusega ilm, paiguti saeb hoovihma. Öösel jääb õhutemperatuur 7 ja 13, päeval 17 ja 23 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 17, Tartus 18 graadi.
1: see on Duo Gold .

0: 1974. aastal Londonis formeeritud ansambel Eruption on omapärane selle poolest, et kõik selle liikmed on pärit kas Kariibimere saartelt või siis Aafrikast. Kuigi algselt soul-muusikat viljelev Eruption pääses isegi Briti edetabelisse, algas ansambli võidukäik alles 3 aastat hiljem, kui sõlmiti leping Saksa plaadifirmaga Hansa, kus produtsendiks kuulsa diskobändi Boni M manager ja laululooja Frank Farian. Maailmas valitses diskobuum ja oma osa pakkus välja ka seda muusikat viljelema hakanud Eruption. Üheks nende suurimaks hitiks kujunes 1979. aastal ilmunud singel Hank Hunteri ja Jack Kelleri kirjutatud One Way Ticket, ehk siis ühe otsa pilet. Siis aga läks ansambli solist Precious Wilson parematele jahimaadele ja mõne aja pärast oligi bänd laiali. One Way Ticket sai populaarseks Eestiski, kui sellest tegi coveri tollase ansambli vitamiin solist Anne Veski. Laulu pealkirjaks oli Viimne pilet.
1: Lugu laulust. Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
4: Täna Suvereporteris.
5: 30 ühiskonnategelast arvavad, et presidendiks võiks saada Estonia klaverivabriku juht Indrek Laul. Laulu nimi on ka varasematel presidendi valimistel läbi käinud.
6: Ma pian ühendada erinevaid maailmavaateid, erinevaid erakondi, erinevaid põlvkondi.
5: Kas laulul on lootust seni esitatud kandidaatide vastu?
4: Täna õhtul kell 7, Suvereporter Kanal 2.
1: Sa kuulad raadiot Duo

0: Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
3: Täna Supereporteris.
4: 30 ühiskonna tegelast arvavad, et presidendiks võiks saada Estonia klaverivabriku juht Indrek Laul. Laulu nimi on ka varasematel presidendi valimistel läbi käinud.
5: Ma pean ühendada erinevaid maailmavaateid, erinevaid erakondi, erinevaid põlvkondi.
4: Kas Laulul on lootust seni esitatud kandidaatide vastu?
3: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
6: Ilm on muutliku pilvisusega, võib sadada hoovihma, välistatud ei ole äike, puhub lääne tuul kiirusega 2-7 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma 16 ja 21 kraadi vahemikku. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval on vahelduva pilvisusega ilm, paiguti saeb hoovihma. Öösel jääb õhutemperatuur 7 ja 13, päeval 17 ja 23 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 17, Tartus 18 kraadi.

0: Tallinna meer kutsus siseministri Nevski katedraali kommentaari tõttu välja. Venemaa karmistab välismaal elavate nii-öelda reeturite kohtlemist. Euroopa Keskpank jättis intressimäärad muutmata. Vihma ja äikest on oodata ka homme, õhusoe jääb 17 ja 23 kraadi vahemikku. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Siseminister Igor Taro püstitas eile sotsiaalmeedias üht postitust kommenteerides küsimuse, kelle huvi teenib Nevski katedraali rentimise jätkamine Moskva kirikule sõjakurjategija Kirilli ametliku esindusena Eestis. Tallinna linnapea Peeter Raudsepp leiab, et kui siseminister väidab, Nevski katedraalis tegutseb sõjakurjategijate ametlik esindus, siis ühe lauselisest kommentaarist ei piisa ning et julgeolekupoliitikat ei juhita sotsiaalmeedia vahendusel. Sestap kutsus Raudsepp Taro ametlikult kohtumisele. Kas ja millal Taro kutsele vastab, pole teada. Iga neljas valija sooviks näha peaministrina Urmas Reinsalut. Talle järgneb 24%-ga Mihhail Kõlvart ja 16%-ga Martin Helme. Selgus ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstat viimatisest küsitlusest. Neile järgnevad Lavly Perling 11, Kristen Michal 10, Lauri Läänemets 8 ja Kristina Kallas 6%-se toetusega. Isamaa on ette võtnud kõneleda kõigiga, kes on annud nõusoleku kandideerida presidendi valimistel. Eile kohtuti erusõjaväelase Riho Ühtegiga, täna toimus kohtumine ettevõtja Indrek Lauluga, homme plaanis kohtumine Maive Rutega, kes on ametis Euroopa Komisjonis. Väga pikalt oli Postimehe iganädalase ostukorvi võrdluses soodsaim osta toiduaineid Krossi poest. Nüüd on liidrikoha üle võtnud Maxima. Kõige kallim ostukorv on Rimis. Põhjaliku ülevaate leiate Postimehe veebist. Regionaal- ja põllumajandusministeerium soovib muuta kirjade ja pakkide edastamise tähtaegu ja tasusid. Näiteks plaanitakse edaspidi toimetada kirju kohale mitte järgmiseks tööpäevaks, vaid 5 tööpäeva jooksul ja sellest kiirem kanne maksaks ka rohkem, siseriiklikult 6 ja rahvusvaheliselt keskmiselt 10%. Ministeerium leiab, et muudatus lähtub vajadusest viia teenuse hind paremasse vastavusse kuludega. Euroopa Liit leppis kokku uutes sanktsioonides Venemaale. 21. sunnimeetme pakett on suunatud Moskva finants- ja kryptosektori vastu ning lisab musta nimekirja veel 10 Vene ametnikke. Samas lükati edasi laia ulatud viisakeeld, mis pidi takistama Ukrainas sõdinud venelaste sisenemist Euroopa Liitu. Euroopa Keskpank tegi täna laenuvõtjatele kingituse ja jättis intressimäärad muutmata. Nõukogu otsustas säilitada hoiustamise püsivõimaluse intressimäärana 2,25, põhiliste refinanseerimisoperatsioonide intressimäärana 2,4 ja laenamise püsivõimaluse intressimäärana 2,65%. Esmaspäeval Suurbritannia peaministrina ametisse astunud Andy Burnham lubas pakkuda inimestele elamiskulude osas leevendust. Näiteks on ta juba otsustanud piirata bussipiletite hinda ja langetada elektriarvete käibemaksu. Täna andis ta teada, et langetab pubide, klubide ja kontsertide ärikinnisvara maksu 20% võrra. Sektoris tegutsevad ettevõtjad võtsid uudise küll hästi vastu, kuid märkisid, et käibemaksu langetamisest oleks neile rohkem kasu, vahendab ERR. Ja Venemaa riigiduuma kiitis heaks seaduse, mis võimaldab külmutada välismaal elavate Venemaa kodanike pangakontod ning jätta nad ilma võimalusest taotleda või uuendada välispassi. Seadus puudutab lisaks kriminaalasjadele ka inimesi, kes on moel või teisel väljendanud, et nad ei toeta Kremli poliitikat. Seadus on osa Venemaa viimaste aastate järjest karmimast repressioonipoliitikast.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni Infoauto.
0: Nii eeloleval ööl kui homme päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja püsipäikese võimalus. Öösel jääb õhutemperatuur 7 ja 13 päeval 17 ja 23 kraadi vahemikku ja praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm sarnane nädala lõpuni. Kena õhtut kõigile!
1: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

nii eeloleval ööl kui homme päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja püsipäikese võimalus. Öösel jääb õhutemperatuur 7 ja 13 päeval 17 ja 23 kraadi vahemikku ja praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm sarnane nädala lõpuni. Kena õhtut kõigile!

0: Kalla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures , Keskuse tänav 4 . vaata ka www.taaraautomaat.ee

0: kallaautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.tarautomaat.ee.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Täna Supereporteris.
3: 30 ühiskonna tegelast arvavad, et presidendiks võiks saada Estonia klaverivabriku juht Indrek Laul. Laulu nimi on ka varasematel presidendi valimistel läbi käinud.
4: Ma pean ühendada erinevaid maailmavaateid, erinevaid erakondi, erinevaid põlvkondi.
3: Kas laulul on lootust seni esitatud kandidaatide vastu?
2: Täna õhtul 7:00 Supereporter Kanal 2.
5: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Ajatu klassika. Duo Gold.

0: This is, I will follow him, take 9.
1: This is it. 1, 2, 1.

0: Thank you. Thank you.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.